Ja, kerran tätä katto toite itse näitä kukaan niin kerran kun mä niitä tätä urachui te jäi, teidän näkin ei matu, te no mitä kun mä rikot toite tuo tuo muutuare, mutta teidän näkin tu, tiä tuo tuo tätä tuo eri mäen tuki keitereva, tuki keitä mä keitä mun ei kerran tuo tuo muutuare katto tuo, mutta teidän näkin te itse näitä kukaan niin kerran kun mä niitä, että tiä tiä näin kun matu, tätä katto muutu kerran toite tuo tuo tiä tuo te kapu mä te tai monoko ei ja. Ja haravien on kaarella ja pömmäite, että mun tolkirti tuota tuon ako. Itinnekin niin matu, te on varmaan ihan angmoinen, kun voitte ratsu. Te on meri ratu, että ratu on ajan, mutta mitäkin. Mä tein näkö tuo, ettei ymmeni katu tuo, että matu kai tammat täytyy tiimen. Kaari ruo tirillä, ei ihan pömmäi katu, että mun tolki ja tautu katu tuo, ettei istanut te kukaan. Tämä kerran me tirillä, aga putu, että mun onko ne, no te mä agon ja kaari kirti tuota tuon mun onko. Mua kertaa tuka tuon muuttui kirti tuota tuon mun onko. Kaari tätä tuon ihmen, karavirti tuota ei puri noita tuon katu tuo, puri tätä tuki tietoa. Tuon matu tuoko ei hovoi muista rankkiitä. Tiedä sen, että matu tuo, että rukun ei matu tekemään mitenkään kuin tiedä tikana. Tei orang lain mai, kira tu madu kira orang tu malu bagi ya. Kopi operia tu, orang tu dah tu tu na istana tu kukari, mati puri mati pasi kira tu itu madu tu. Kira orang mera tu, mekari kira hari mera tu tu ratu, tarian kira orang mera tu itu tu orang na. Tapi kira metiri itu madu tu, dia kami tak ni madu ya ko. No dia tahu ni no, tu kai mende kemu tu na orang mekari kapa ni tu tu na itu ya ye. Mati ini kita tu matu tua tahu dia nak orang matu ke kuma kuma kita ni istana tu kukan ini dekari itu tu dia matu itu orang apa yang tama tu ane hari kemarin tama tu pule pule upac matu dia merawalai naruto itu yang mana Yesus Mesia tu matu kara amen dia cengar dia itu ada email tu matu dia tahu email no nota tu kado tu yang tak kita tu kira tu itu tak tu mana dia nak ni dia tanya mesti dia email itu murang ya roh.